ọtụtụ nlekọta ahụike mbụ na mba ntọ a, dịka GP, nleta gbani gbani, ọrụ iji ime, dibịa eze. Kedu nleta ahụike ị chọrọ? Itozuru n'ụdị visa iji. Chọọ enyemaka, kpọọ Miska na 0889.

otu nlekọta ahụike mbụ na mba ntọ a dịka GP, nleta gbani gbani, ọrụ iji ime, dibia eze. Kedu